Baba isoki vaya le togo be do don no tok do mali be do don no to be do me burundi eta enyi eduke ba mo le do e ya mo be sukulu ya be ona o me li epi ya me.

0: Mi wẹ ni yan milano se dodo ya joda o branda o ya o dagba kudo fida o gbe so na kusu gade kakudo e fana gave minti blaton nya melako mi la pe du nya hera o haso se o nya kakando to o o la de mo mi na mi kito kito
1: nu popo de diji ko gande le miro du ko la si ya pe diji nya be miro to go wa ne fa e mi a pe nko gbe de fe nyon ha wa tem ayeji e wa devine to go vi de siade
2: afie nyu so totele kwa nyonu o chando la tote 50

Amevewe omi dogbe na mi so radio kanal FM di le wetro abe dukwa mebe nya jojo me. Egbe ya oda wetri wogwa be nkikewe aton le pe akpe vekudo wivwa diyan me milakan nya jojo otana mi. Zandi ya togo lano haso swe koyo be yume dame. Ewan togo be si o enotowa. E sokeva ya eye oda kokudo le kebe dudu yanti. Wa bia zikwi minoton nou fion togan komise lom klaswe non zimena godwa. Festival de divinite noua ze wigwan e le vemele aneho. Le kebe wona ya totete gedi wola kpo gome le me. E yo sot dalo wetri alo peke memi la ju abe wetri tutu gwan twa di. E duto hek yo kwea e le ni ko divwa. E ya mo be sukulwa. E le dwe be jojonkro di petrozan e pe blaton e sokeva ya e ye wona vovovo sokuro jojonkro di abe enu ondia e wenu ke wantogo be dudonu noto wakudo mali be dudonu noto okpo gome lele kebe godo ame.

0: Ami veve o migba ho, mi abik bedona me oso radio kanal FM zili dzukwa mi binya jojo witro ya to ame. To golak po gome le dzuta, be kadodo sokulo popo sebe enya onti. E sokurak be wetri abe nkeke we negwan ki va yam. E si o home noto, o abe godo, o de kod do meto de kalepe akpe vekudo wivwa diyan mi be de mono bina, wada silo dodo ke de mo bina. E popo se ne ba no haso swe ko yo be iyo met da me togo chan ne ba tem gedwe me. Le kebe hen le ya wak blombe na ame kokpata o no godwa me akule dea o da sidwe di welebe ke senateur o chan o odo kudwe nti len keke ke va ya di san. Nou fiyon togan komise lom klasou e no zimene e doa ou ke wwan zudon noto ki kpona e kado dobe nyogbo a hweto ya koli koku Johnson chan e no go doa me. Dodo ke me e togo e nyi e go doa me noto le le e duvovo si be e gwanvo ne won menene o la ten kwa bene Gabon bakudo Nigeria ha le me. E yo swet dado, nti fafabe popose, le hunya hunya lo chaka chaka de kwekwe ke latem don kume doda, le Afrika be du vovo do me anti, ke wan, e hunya hunya yo wa, e latem jodo, e latem ve me bena, dzukok bakudo, dzukok do me, ebe jodo, e latem ve me be, e jodo, e du me vide, bakudo, e du bu me vide, do me, le asisa sabe, e nyobe, akpa dilo, alo, amento, amedo kwe, do me, be, e nyao, na, e jidudua, e yanyi, afode de, de ka, ke gwanyi nko yibe aforede, ke lana bena lo mehan elanyi ntifafabe fiyozo. Zudon noto ya koli koko, e ponupo so kudo le kebe e nyayonti, alo popo sebe nyayonti le franse gbe me. Le si o home noto be akba di chan ni a kebe le wan, na nou fiyon to gan komisi lom klaswa, le kebe akodada ya, e na gbeda si bu, alo gbedede bu, Togo, sokudo, mti fafabe nou do o nou mti, walebe keye, chanchian ke Togo president du conseil fort e so zimna nyansimbe wo, sokudo, mti fafanti ya e wo de kak bakudwe, le popo sebe e nyome, walebe keye Afrika, be e duvovo, be de ka oha, o so popo se alo, mti fafado nou me, be do da sigan, sokpon koumene, Togo, Togo be président du conseil fort et son zimna nyasimbe di le masamaso ki wele jole yuvu ntome alo gbedi ntome owa di. Epe wi, be watrok bova, josu pebe enyo ugbo, blara wetila be nkeke we tongwan ki va yam, aneho ekpo gome le wona ze wigwan so kudonu koyo be festival de divini nwara nti dodo ya haso swe koyo be akofian edu anyiso kaka epe akpe vekwa madian me e senator Wilson tete bahun eye linkone ne waso wo wona ya nti doa mejaka de debe to tete o edumigan o alo ame gedeo okpo gome le mozozon me so ifunwa A hweto izak ti akwe ke le nye zudon notok po nan mediaka sadidi denu wawo kudo arbe nyogboa e dasido le kebe dodo ya di alo e kafwe. Le ane hoba nye gbondria e nou vovo bakudo ame vovo e kwa gome le godo ame. E ye bubu mena nan ane ohini koko amde suwe atongwa kenye mena obe fiyo nye ane hobe zufiwa e trova akofen be dodo ya di ke ye. E ane hobi dzukwa eso le epe wimea eye ya. Ke wan ame okpata okpo gome le godwa me ame on dometodo wenye Brazilia. Be dzutepe noto le Togo ke e akpo gome le mea. E gwa tro donko kadodo ke le Togo bakudo Brazil be edodo me. Alo Brazilia be dzukwa gwa kudo Togo be dzukwa be edodo me. Ke wan le e abakpa dia. El trop pomposo kudu a ritori son tete bahun ke leni azipe minotone a kofenbe dodo ya so kudu le ebe o chonchiana enu ya mti o bale donkwe divina epe ke memila diabe wetri tutugwan ke leni janvye a eye me eye o so le kebe dodo ya so daro asito troye ye sugbo e la veme a me dondon gedyo la kwa gome le me eye edzuto he ke yo kwea et l'Eni Côte d'Ivoire B et du quoi. Hasso swe vovovo B de kawowo be zonde de ke kpona blafogbe be dodo e be sasa kwebe enyogboa olewo yoyo ni ha hwa be totete obe wa black pane wa be kperunti le alozi won me e o so le enu obe gale hoti duwa so dade Gome makpo alo gadodo gomena enu obele kebele semudo wakudo dowo enu obi masu masu. Eku hento chombe na agbonwa ne ode ovoa ne wasa osibele kebe jenene. Genwa amele ole kebe doya. Edo la popune gula milion amaden alebena yaso wodo kudo anyigban ekta ekta onti ne gula wetri wenyi na wetri wivone. Tokbobi na gadodo gomene nuwo, nukuwa be akpa deo chon, ovakble na lakble ame. Webe na, alonu kenana enyibe na enu plelowa, omu sonakbe, do gapopu adio. Eye, leye won chon mea, egako la so sanwa chon, e chon enyi na kuhe. E wam, e gome pokpo, Le gadodo be nyon me chan, o doe de sibe na ne yo byon gadodo a, e gako kona ro di na yo be yu atu, lo gake yo do a di a, e chan, yebe e fe an mou don yo jo, ke wan yo hiyan don ti ke di a ne yo ba lo zen, e ye yo le donu sen, e di du do a, ale o do a, bena ne wakpedo yon ti, ne ne a ye o se yi bonso a be, Kelenye unkono tona lekebe haso suya ekbulwe ya.
1: Kanal FM, di ame pe jibok.
0: Mil ekbulwe na mi zande ya be, Afrika be sukulu duanyi kele Togo kpona e hao tutu, tata le homo di bakudo ebe tuturo dodonu kelenye e amoa. Owu wabe, E sukulwa, be jojonkuro dizan epe bla tombe dodo nou e sokura gbeke vaya. Godo sukbo e nwedi alebe na watem so wankuro dizan yanti do e wan e sobe nkekia oswe na nou u be zonde de ou. E popu ame kokpata dwalo e doya be wawome le sukulwa bakpadi le totete o bakpadi sukulwa viko e sukulwa sam. Ame kou kwa potole yi, kwa me kou kwa ta, o de na zon le go ya mea, o kwa go me le konu obe wawo me. Tudonu noto o kou kwa na hihina na be nyon kwa so togo ku mali, o no go duwa me, e le konu wa mea, tudonu noto. Togo be dudon notoa ki kpona hin nanabe nyongbo ahweto mama omoro. E tro donku e amu be inti nyawdi e be tekbe do afode de gangan wakoto nko yi kewe veme. Na leke be e sukulu ya lepe blaton ya me. Kengwe kba tro de e togo be jidudwa be lononu fado go be ya yebe kperon didi alebe na watem demo be na sukulu wa taro dinu kenti odu edwa ne batem aveme tututu lekebe konu ya enye de kawowo kodo popo sebe konu le Afrika be duvuvuwa odome walebe ke yo gba so Burundi be dukwa Burundi be dua sokpe e duvovo kewe ledo e ya mo unti ya unti san ke wan le kebe gome kpokpo ya nou fion togan libera unti bashira kandi e chan e kwa gome le kebe e nou ya me enye Burundi be didi le oso Burundi be dua dwe me dua e jojine e ponupo kudo e yanti le franse geme mi doa kpe ame vivi olu mi abe toro ruta we tro abe dzukwa mi benya jojo obi simpe mi do mi se putcheri kwa va beniko Thomas la TV Gerode akutwa onwa pipia godo.

fa ame yo wa no so jisi le va be yo to enyi le ke be digbe wo ma yo ni wa ho mi do ape toro toro no to ro mi abe toro ro ta we tro ya be gbe fan de de o wa mi do e be simpe e wa mi agbon be na we tro ne ba jiji na mi e ha ke to ma da te vi la so do da mi a e mi bio mi bio be we tro ne ba jiji na mi.